0: minus 237. Tokaj 404 404. Solnok minus 321 minus 321. Segedin 50 50. Senta 202 202. Novi Bečej 288 288. Titel 45 45. Reka Sava, Zagreb, minus 293, minus 293. Gradiška, minus 85, minus 85. Slavonski Brod, minus 29, minus 29. Slavonski Šamac, minus 232, minus 232. Sremska Mitrovica, 27, 27. Šabac, minus 75, minus 75. Beograd 137, 137. Reka Kupa, Karlovac, minus 53, minus 53. Reka Una, Novi Grad, minus 46, minus 46. Reka Sana, Prijedor, minus 12, minus 12. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6.0, 60. Reka Bosna, Doboj, minus 1.69, minus 169. Reka Lim, Prijepolje, 1.3, 13. Reka Drina, Foča, minus 1.59, minus 159. Radalj, 2.9, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 203, minus 203. Bagrdan, minus 18, minus 18. I Ljubičevski most, minus 386, minus 386. Prognoza vodostaja za 1. septembar 2026. Kod Bezdana, minus 141 cm, kod Sremske Mitrovice, 10 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 30,6 stepeni, minimalna 14,6, srednja 23, u 7 časova 15 stepeni, padavine 0,5 mm. U Novom Sadu vode 24,5 stepeni. Vazduha maksimalna 32,6, minimalna 17, srednja 25, u 7 časova 17 stepeni. Padavine 0,2 mm. U Zemunu vode 24,9 stepeni. Vazduha maksimalna 33,4, minimalna 20,2, srednja 26,5, u 7 časova 20 stepeni. Padavine 0,1 mm. Tendencija vodostaja. Drina u manjem opadanju. Dunav, Drava, Tisa, Sava i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju Rejka za 30. avgust 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.